0: É o ponto final desta edição do Jornal da Manhã. Dissemos que a Presidente da República, Daniel Chapo, dirige hoje na cidade de Maputo a cerimónia de abertura da Conferência Internacional sobre Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável de Moçambique. É perto de 10 mil habitantes de duas comunidades da zona municipal de Lixinga correm o risco de desenvolver doenças cardíacas respiratórias devido à exposição à fumaça emitida pela fábrica de cimento de Niassa. No café da manhã ficamos ou refletimos sobre as universidades como motores de transformação económica em perspectiva ao novo rumo do ensino superior em Moçambique no quadro da recente Conferência Nacional do Ensino Superior. Nosso convidado foi o diretor do Centro Nacional de Biotecnologia e Biociência, Walter Noaila, que é também presidente do grupo que organizou a Conferência Nacional do Ensino Superior. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se a Sidónio Pires, que esteve na sonorização, o Vitor África nas notícias, Ernesto Chauque na edição e apresentação. Obrigado pela companhia. Um abraço de tamanho de Moçambique. Bom dia.
1: Jornal da Manhã.
2: Muito bom dia. A Rádio Moçambique esteve a transmitir o jornal.
3: Rádio Moçambique, Nampula.
4: Muniwa maleura na jornal na antena nacional, nipanya ni 8 hora ya vosisu, ni minuto muloko. Katula nikelo kwa hereka ni miteko sahuia sanulumo ni makuwa mpanto la wopa cheria olelova ena mararu. Kwa neta matana mararu mwerula wa juju mwaka wa 2026. Nikopa liwe na vemo pio kanyo nguanyo. Mwahapinye nindelo mnira mtarake piro. Nakala mwaverere kamana nupi ya wo. Mana kala alora kamela mapuro mnivara ya muteko. Akala nave. Ikura nkuse yeye hinimala. Mukale lo wampol sani mota sheni kanila ko piyo kanyo niwe. Murimo la namu opavela kama si pol sani himi aya himi wakena vo. Nto seye sote niya. Niko paliwe mune. Mwisha verireka. Mota mkanila nyuo piya. Okanyo ni manu kela atitovate. Kayo mukale lo orera. Mukale lo to. Onruhela makachemi ho wakena. Makena ani ai, variyari we musi. Maana mwakuma vate muroka. Okanyo ni munirere li wampanya mwapari nyuwe iwe. Uo ni handretu hima watu. Aki tenya twai. Kurwa, aki panyiha retu lelo. Ah, ntomo haa kumme vate vale retu le mamu mpanya. Ke mamu mpanya. Toti maana vanre raya kuma vate muroka. Okanyo ngwanyo. Nisi sava muniwa. Nekela upahereka nukumihereka ni mite kosa huu sana koso mulu mwepatani masipo abu ntonyuwa numavereka miruku. Aniwere iwa vamosaru na pentilawi muluku akali herolelo yone to vakina. Ahipinyo shpiritali yereke atamela kwa shpiritali weno. Naveto ale neta mkwa humu tola yata nsalama anampiru wapoma va. Apieni muratele.
5: Papa, mama, ninyuo munalela anamwane. Mundi vanela na ninyu. Wana munashenu wakanyaye awo, omu tupaka shiporo. Muhielele okati. Mvalane nina anoyola we musekihe yasara sakampoi. Mwa toka lelihe anamwane, wira ahinati umutupa shiporo, ahana uemela, oweha mipanta somili, na wiri yanila wahirwe kikampoi bakiviru. Omoli pirela kampoi ovira, nto anahala amutupaka shiporo. Ohemtara kampoi yowo, nakhala, ovira vatuwawe. Otwela, weda, ovanela, sotene ya siraneke otaiwene wa shiporo buise kiha sota khala muteko okanyahu obaraka otene ahu akale amusi hata apatani nakala logistics otene ahu nirelaka mutotene mo malilea.
6: Nguria sin hapa la ne pole ni musake hasara. Kivarere oviha ni ori ria mosa, tore la orate ne ni okatula. Masi pole, wawir la eku mini ormele wanyu, nguria ni epole ni mukale wote vila na ishiporo. Mona wira, mo povele liha ouri wanyu, epole ya nyovukuwa, mo kala na makachomi oweta mukinyu, mukale wanyu ore ni mobo biho, muhovelele. Mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni museke inyasara. Ola, muhupiwa mutengeso na kala lorishiziku, onire liwa nromelo nanyu ni oromelea wa mudete anyu. Ote ni ahu, ni relaka mudete wa oromelea.
5: Mosuwe la wira areta oi kala sana muru ni maya. Atu o hapaliwa, o wulu vala. Awo tahendere wa kumelele yasara sa kampoi. Etuila yotara niha eno nanea. Nto wantunea oshinta mukale lola dherihelaka iketelo ya sentarelana. Mpaka omuwa weha kamutu oikala sana mmuroni mwawe. Muhina muhia owo wetaka mekawe hata omukuvelaka shiporo. Muomona mutu oikala sana mmuroni mwawe. O hapaliwa. Omukuvele shiporo. Mwakuvele omukumiha mana ehali awe enimobopiheya. Mwahewereke omukaliheria. Muvekele na mawaweha ameteko samushiporo ni memo unakaliheri atu. Hata omwata rami wariari wa mamaru. Oitente kwatro des kwarenta. Hata oitente dois des kwarenta. Mwa kalihere atu ouluvala, umutupa shiporo, waromelea, na vewose kiha yasara sakampoi. Muvala ne atu aniwuria so wawa, akuvela nyanyo. Mwa suwili haka, sayasara sikanli okumelaka, awo ya uresha so wawa vanjenesha, na ve anavira mshiporoni. Wise kiha waho so takala, muteko okanle ovariwa, na musi, apatani ni Otenyahu. Nakala logistics. Otenyahu ni relaka mawani moma alilea.
7: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
8: Mais sabor, mais sabor,
9: mais vida,
8: mais sabor,
9: mais vida,
8: e tanto amor.
10: João, moguinho em pira. Olô? Nari, anuata mwano pita nape apipi.
11: Kwa mutata.
10: Apipa ni ya mutata mpira.
11: Ei, korero suwele umbara.
10: Pipi, mkini kupali wira mumbara mpira. Kamulere ikuro. Mungkala wira kayoma mwokuasha.
12: Okuasa machaboja shugamu. Neyo taikuru, mahawe wira kinjaya oja ye kumi. Kila wila kayo jaye kumi, kinape ya mhusiwe taputa. Muni pavela sa oja wiha. So kalo rehe la kaso wisu chasanyu tampira. Ola mame rao, mhusiwe taputa wapi ipi.
10: Hey, ni usiva. Korero aluwa. Oo, una pia kutoka tini yeo ni tena iwola so siva siva.
12: Kai kai, kino tropelani. Suni wero kala ni sharia. Ipiriri kwa safranku, ntoko hapa, itaputa, ni piriti sote po siva. Teo, miyo kini hanaka yoja saka so siva siva. Neto sinikikali hamira wene.
10: Pipi, kimu hawa na matavino ni kutana wa mpiru ntare lana. Mini pavela?
12: Ayo, kiri muhina.
13: pakenzo komio mukala ni sole so siva ni mrerelo so kwea ni mukalote elwa murima osia vanchene okala vanchene ni pento wata
7: o que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Sokumelasa wampula.
1: Mwakhelele makumaswahu anopentahu ni muniwa. Eshekuwela ye na mararu, mahiku aneta ya matana mararu, mweri waneta nenli mwaka wa ikonto pilini ya kameloko milini tana mosa. Wanlaka na hune na wanroa huren la, wajerea numuru na asha na ashtiana, anopera riwa mahiku ya la, mwaha waretra wa mioma, unakuchiriri haunter ya oyara kawaya, umiholi. Na vihabari kina kune huren le, woni wa otepa, wona nea oretra ove aluwasa wa mirimani, mahiku ya la, orimutana niho ontepa shawakililiwa, Oshiripitali centrale ya Wampula. Na vahabari kina kuna wirenle mutana niho. Wa maatele wana muteko. Anivike la otamihiwa. O distritu mvaraya. Ui erweke varake poma weno miteko saya. Ori mutana niho la ontikere otuli. Miteko kamusakamosa. Sana mawani o distritu ontamihiwa yao. Ia nisikina. Tima sinroa nyuiwa. Wampu herwanlaka na hone nana soku melasa Wampula. Seshe kuwela. Itokihiwe inakumihiriwa ni Abdulia Fai. Woka liheriwa omakina ni Rosari Wangelo. No pentelaka ni uniwirene la wa murare lovo. Boa tardi. Na vesi sapu wapi rendia yokati wa mito nyerosa reportaje. Nibajereha kele nsuwe liha, wajerea manumuru asha na ashitiana, anoperari wa mahiku yala, maha waretra miyoma, unakushiri hato, untera ka oyara waya umiholi. Janeti Hortensio.
2: Unikumelela sisa mwaha wopisaka uroa umaliwa oreta ola ospitale. Timwaha mediko uweheria mukora ola wo ginekolojia obstetricia ospital centrale Wampula Denis Vegas ungumperiawe ashitiana otene uroa umaliwa ospitale ekuha emosa wakuta mwaka. Dinesh ozwilhawe gwamieri sope keria samita no ahoperalwa mwatidwa shitiana imia pele ni miloko itanu anche nyaya wayala waikalelo otepa oretaya
3: amulheres que nunca foram a uma consulta de ginecologia amulheres que chegam à nossa consulta com um mioma tão grande
2: akala atiana ahinarwe e consulta de ginecologia akala atiana Anwa omaleiwa oreta ola wa mioma unuwene na mkohawe sheni muhiaka oreta ola unuwaka sisa wakula onira kanyherere we ehamela keneta mwakulukana kuna hiya unuwaka anyherere ka okala ehamela ninakelela oreta ola unuwene mwahawira ashitiana Kana kuvela oro hospitali ola oreta woko ya olola marwaru ginekologista maleiwa okoya ololiwa mwakuvela omaleiwa tiwote pasha okoya ololiwa ni mapiseria omaleiwa mopo pihona vetimulu pale wokumiwa ndupo na nyuno yara
3: facilmente faz o diagnóstico quando mais cedo fazer o diagnóstico melhor é o tratamento porque quando maior é o tamanho do mioma as chances de perder o seu útero é grande
2: Médico ginecobstetra Denis Viegas, o solihaka mukalilo wavano, woreta wa mioma va provincia ya Wampula. Ethonyero emusemusa woreta yola, oyihi epome yinchene okati mumbolo wanyo ni munukumanyo mwerini, owerea wamirima ni wunuwa erukulu okati mukina, unanyiririwa okala ehamela.
1: Ehaparin charlana, ensuwe lihawoniwa otepa wananea, Oreta waveluwasa wa mirimani mahiku yala, orimutana niho ontepasha wake liliwa, ospitali centrale ya Wampula. Araibu swamihi.
4: Oreta wa mirimani mwopurari, one tepesha uona neya na wake liliwa atu onapanya ospitali kulipale ya Wampula. Wantepa nelo anamwane wa mahiku ala o kisiria. No onruela, wantepa nelo wa mahiku mararu, ahake liliwa atu imia sheshe. Limiloko mitana misheshe na tananli. Noreta wa mirimani mwa operari. Wiya wo, miloko mitanu ni mosa. Apoyaniwe oreta yola wa mirimani mwa operari. Mukalelo la, onna taniha alupa aniwehere samiteko sa ekumi o spiritali yele. Medika e spiritali kulipale ya Wampula Georgina de Castro. Uhimiawera, anamwane ampia opuro yole. Ni oretola wapanye mwakalaene. Ikuhasikina ku ateperere ye ni ashuwaka. Kina panyerea wawareaka ibarari. Ikuhasikina ku anira atempene mwirutuni mwamalenle masi. Georgina de Castro, onomperi wera wantuna ya opoheria, utariheliwa iketelo sa, osekiha ireta se ya, wantepanelo, mbairo muhindrera ukumilela uretola, ntoko umahivire, unamikopo, omuhalashpansao, ni ikulutu sikinako, nito utukeheriwa ka uratene, malelio anamwane.
5: Vou focar mais nas medidas preventivas que tem que se fazer. Principalmente temos a falta de higienização das mãos logo após o uso das casas de banho. Se for aquelas crianças que amamentam ou latentes assim, tem que se fazer um aleitamento materno.
4: E um peria atu utarihelaga banjenesha iketelo sewise kiha ikwerese ya sa mirimane. Nto kuwira tela wa muke hata ubeka wakuta oporo wantepanelo iyolia. Nave anamane wasuwelelaka uwa mwiha wantepanelo yale anama usuwelaka enamunasheni yo wa mwiha uretola onu ulanayo wantepanelo mahivire unamikopo muhala nto nonre lano antepesha huwa kelela atu manwe lwaya ekumelo yaka miloko mili ni tanu orwagati tona aponyesha uretola elatiwe
5: temos também na Micopo e Muhala Expansão. Dos 51 internados, a idade mais frequente são os menores de 5 anos, que são os mais vulneráveis.
4: Médica Univarmite Kusawe, o pediatria, o Hospital Krubale Yawampula, Georgina de Castro. Nimukalelo, o wana neyashaka ireta sambirimane mwoporare, wantepanelo, anamane no onre la mehiku.
1: Habari ntarana, ensueli hawira mwate loana shikola, ikonto taru ama some loopacharia, aheli wampua mwa projetu, unirilo unu heriwa, miteko sama some loyala opacharia. Janeti Ortensiu.
2: Mwate lo wana shikola ikonto taru ama some loopacharia, ashikola miloko mele, ai distritu, sawerati ni omonapo wa provincia wampula. Arimuhina wa projetu, ninsina oshuta mutuelaka. Irimiruku inireluwa unu heruwa miteko samasomelo opacheria mlapo mahu ekumelo mwaka wa 2025 mpaka 2026. Miteko ia inipacheriwa iskola samasomelo opacheria oposu administrativu ya wahalu wa sedi werati ni wantia e distritu ya omonapo. Ola mhupi wa suilhuwa inamaidie la evila ya onamapa e distritu ya werati ni mahole la amutinkiso oikala wa gubernu. Miruku soko inheria urala wapinatamu Amelia Useni wa sueli hawe murerelo so shuteria wana shikola e distritu yomunapu ni werati wa provincia ya wampula. Ama holela ashikola seya e distritu ya werati ni omunapu yirenle mpanta mutukumano ola ahima sawe no pacheriwa miteko seya sa programa ola mashikola mwaya. Wa pacheria woni hereka itonyero samurerelo. Samiteko sosoma.
6: Primero, melhoramos muito em termos de pontuante da assiduidade.
2: Yo pacheria kandere ushuta opeheria. No kala no nikuru niweheria mete lo samiteko. Wakuta nihiku ale anipehereria upia, anipia otanatanaru. Miruku inikaliheria vangene.
6: Palintu sa forma de aplicação de metodologias. Te ajudado muito.
7: Eu chamo-me Ermelinda Moussa Sani. É o impacto que está a trazer este projeto facilidade.
2: Mio kinitanua Ermelinda Moussa Sani. Morerelo, unruhela ya miteko ia wa shkola mbahu. Ninona we sokala sinrera bariyari wa mashutero. Wana shikola mwahawe projeto ombaramuteko nana shikola. Ni onako mari hama pursore isuwe lelo. Na veseyo inakwenheria anashikola la osuwela ketu.
7: Dotando os professores de metodologias que acabam sendo vetores no desenvolvimento das competências das crianças.
2: Mutokumano ola wasuelhiwa murerelo onikumelela bariyari wana shikola i distritu somonapu niwerati wa provincia wampula ipiye okumongwaya enamaili yesumana yela.
1: Habari nitarla na tila ele mpwale nisandu za ukustu. Mutankeso oniweheri asa rampa wa provincia wampula ani ama holelaya anisueli hawira onipanya na ya musuruku onrovari wa muteko wore herasi wa irampa ye inyanyenye.
8: Ama hole mwapone mwaho ni weheri irampa ani wampulano asulia wera akana musuru kunipieri imiliao imiesheshe loko metamiraru nisheshe wa mitikash yo nirilaya ori ringha irampa seyo sihononenye mwaha wepule ha erurupa wapurinsa wampula mwaka yola mutano musuru kuyobo orine ane wampulano uiri wato wakuvelaka ovadula miteko suwa kuveya wamporo wa wakati onchalana delegado ane wampulano oresti sezela osulia wera wapurinsa ya wampula ono nane mishenki sowata so hivyo ya kawairampa vavo lipi liwaya ni miteko sinkela ovariwa otiki hiri wa metro rata wana mawani ni uviri himere losaya wadhepe shwene uviri hiwa ipio salimi ni okwe hiri avo miteko sanakoso oresi sezela osili awira onipavela alipo anruwa we miririwa uviri hirampa seyo otari hilo wakati onikela otomwa
9: aquele que não estiver a dar cobro com as instruções teremos mesmo de fazer a rescisão dos contratos, porque o que nós queremos é atividades dentro da nossa província.
8: E ela rinrota rila si sale, rinroha varihana, rinroa wahinha, orerinha irampaseio, ne opidukusha iye sikanle e contrato. Nempavelahu, ovara miteko sorerela, oprunsa yela, nemiteko seio sikanle ovariwa, mapuru yawo, nerelahu wera, oreri irampaseio, na hekala nato, mituku manu, nena matekateka yale, anapata irampa yawo, kontratu waya, wanimalela, wanina anushava, ikumilo mweru wagoshtu nirwa, akinaku kontratu waya, onroa malela mpaka dezemburu, wahima wira, mutoke luangusha, ulerihe irampa, sihirere ohononeya, no waheria irampa, sinjene, sikinaku, kisitongoto, uvirihiwa mumakina, wapata nakala unhwela maliti tiva avone mpavelahu ovara muteko wovrikeniha moshenki hiyola wate pakasa wirampa
9: e também a ideia é mesmo isso de melhorarmos a transitabilidade. Vimos que parte dos nossos troços há muito tempo que não entra uma maquinaria para poder resolver atividades.
8: Oreshi sezela mahola ane wampulano umpira kana matekateka anruwa we miririwa uri hirapa seyo otari helaka okati onrova rihaniwa uri riha irampa ni mitato seyo sahono niye wamporo wa itaone sa epula sokiseria waprovinsi la wampula
1: ni hoshkurla ni sandu za kushtu Janeti Ortensi utochi nkeva ni hapari nsuwe li hamutana niho wa muatelo wa anamuteko andiveke la otami hiriwaka ovara wa poma etamihi waka otistritu wavara yao. Eritu, enoni wa otiki heria otulii, meteo kamusakamosa, sa otistritu ontamihi wa yao. Janeti Ortensio.
2: Ama holela edistritu yuampula, aniswelia huotananavo. Wona neaka anamuteko anjene, amiala no sana munjene, avekelaka otamiheriwa ovara muteko vapoma yuampula. Mutananiho ola, tamushatoro edistritu yuampula, etelvina fevereiru. Otananaka ni mukalilo ola onitepa wunkererea mwahawe mihase ya sinikonomolela makwangwa. Etelvina fevereiru osuli hawe mwatilo wana mteko ya la anchene ya tamwala nuwosoma ni mwaha ontonya ya okatiyo wo anivekela ya utamihiro wa poma anihimia opanyane ya alolaka oretaya wamonilo amahole la ola okatimukinani mihasikina. Ihini kala seke kai. Mushatoro ola, okupaliwi weke kai akala anamuteko are areta. Enimutane niha, mwatelo ononi herea wanamuteko, anivekela otamihiriwa vapoma ni edistritu ya Wampula.
10: Pedidos de transferência massivas para o distrito de Nampula, que muitas das vezes são funcionários com condições de saúde debilitada.
2: Mwatelo wanamuteko anivekela otamihiriwa edistritu ya Wampula okati munjene anamuteko ni makaja miho okume okati mukina aniwala meliha miteko sa guvernu. Wa miaka soki seria enone ya mwaha otamihiriwa ka mwatelo munjene wanamuteko areta. Mihasikina no kala owe merereka. Aloliwa emudializi kanikanle okota mkulupale. Masi, anyamurete ospiritali psikiatriku. Ola oreta otamihiwa, oniruhiwa adeshtadu, otonyaka ireta sinchene. Masi, enona sheya varutuni wanamuteko ola evinyu Nako hawi opuro oriawe koniwere ovara muteko mahawa vinyu. Onigena owere ovara muteko opuro onroa otami heriwa. Hoye yo pacheria enikena hu ovara omomola.
10: Aí no distrito de proveniência vai dar no distrito onde vai? Não. A primeira coisa que vamos fazer é expulsar. Então, por favor, que os diretores aqui vejam este assunto.
2: Mushatoro e distrito Ampula. I kupanyera ka ni mukhalelo we kumi wa namuteko kamusa kamusa yawo mwatelo munjene anivekela othamheruwa ovara muteko ba distritu ni vapoma hewa mphula
1: ni hoshkurlani Janet Hortensio melu na ikali toru yevani habari utapulendia wensuwe liha opavela opitukushiwa mapuro arimatia wi akaleke matia maalupale amasi otokiheya
11: e habari lesuwe lihiri maholi lao niwehiri mpanta wa masi wa mukhor no hiro sabito sota kata kawam pulano Albertina Carlos yo suwilinhe wira mukwa ha wo pajiria a wo hiwa matia ane panya ne ya mudu shiri du som hikware orapali o provincia ela Albertina Carlos ona hima wira mushanki humulu pale omoto la ba mukhalelo wa masi iloka ana munchene uhuria mudu shiri du khamsa kamo sase provincia ela wampula ontepesha okhala mushanki humulu pale tenvavo vantuki hiru ya makarara yala Wopa bela wera anosuki wa masi ipula. Wowe anawarane ya urumeli wa okati wotene omaka mawane.
12: Temo ya otra komponente que está ligada a transformação de represas rios.
11: Okala mpata mkela kumkoma Allah moto lava. Ore opiti kusha matiale makane makane wera inuwi herie. Bakanlea ya wera masi ansuki omo anakwe inheri ya uhuli wato. Hiya nonosuwa la wera okala wene masi kanapiri. Nave ana mawane wakuta ni higu nevera anepawe la masi ya la wonaka mukani luaya pahiwe kumi antune ya we anarume la masi ene yao. Devo hiya anonihimi ya wera ni hana ntukera ka makarara. Makarara ororomele ya ni makarara mahaomo hati. Yala are upiti kusha matia ikanle irepereza wokala ibaraje bakanle awera anakala masi mwata anderla urumeli waka uhiye pahi kuwerli wa mata newe anarumeli wa mkando uhuria mahamu kena panona uhono ni kaliheri ya tole oneri lampanta uteki wa mituturu sa masi wakala wira masi yao ani werane ya wapa yunha ana mchene maporo mituturu yitugi hirigwa ya Eni himi ya si sokala wera mikacha mpia iye panni pieri ya okati inakova ya hononaya. Ihina kwa inheria urumeli wa mantune ya ya.
12: Implantação de sistema de abastecimento de água. Porque os fontenários em algum momento tem um pouco de limitação.
11: Mahodela ampando wuhera mkalo wa masi, otiresan provincial wa mitoko sota kateka wa ampulano. Albertina Carlos ni makara ara nipanyi ni kumadili waka wapa wala okui hili wa okala masi orelela mawani mwa ilishitu kama sakama sisi provincia yela.
1: Nilelo melu na ikalio la tondro malihera nlakana wa mitonyori yasa e reportaje ni habari la ensueli hawi ama holela a guvernu o liupu to wii kanyanya wapa wala unu heria miteko soa akelaka aletro.
11: Ola, mutokelo amshatoro oliupu, Cesar Nakuo, ohime wera, epareo kinga, karera oraera masi, nimireta sorela, simpandela ushukuriwa, tivo, onadhe kelawe anamuhaku, na atuo tena mkluweru, wera, vantune ya otumakelo hapuru yale, we kutamosa apa nyamatala ye, wohi ya tovo, we anamunjene, andate kulela, Vander Laya, we pareye ye le yote peshorere provincia la Wampula.
13: Yao apira bahimuloko mitana mosa alpawa niwekele matala. Wera ere teke iwatelo saya, mapuro ni chale ya. Wakala wera hiva kanro watamela Wampula. E pareye yopa cheranto watamela Wampula. Mtoko hii himaka kitotopela kawera. Otene hiyo niwe heke wutu. No kala e pareye yopa watamela sha Wampula mbaba. Omava e parere ni hani wo kinga ko kingo li wo ni hapo so tele ma huko ala basi ngwa sha ya won ni pisi hano halela bo
11: Cesar Nakuo mushatoro siri du olio pa provincia la Wampula ni mutokelo unu wihirwa miteko so wakheli waleto o parere wo kinga mukuru tumoha e provincia yela yo Wampula miteko sa huyasa e reportage ni mali hiriani mpira ni mupuwe wa shito kwene amiteko sa yasa mpira o distritu o mgovalo wa provinsi ye la Wampula wa ihapari ila enihime wira ama holela amui wana nene wehiram pira otiri to mugovela wa provinsi la Wampula ahimi opanya ne baraka mteko owavya ana matika ni wera ya komali he wopa vela wunu heria mukalelo amakuru aner lampanta mteko se yosam pira atiri to yele
1: ni hoshkurlani melu na ikali na visisa buwapirendea wakati wawala sherani ni himaka wira mpaka omelo evo sisu wasoku melasei ya mpanta wapa charia nlaka na neshekuwela ntukiweni kumiheri wa ni abudhuli ya fai woka liheri wa umakina ni rosari wa njelu pwa herini.
0: Soku melasa wampula.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Makala makumacho huyo virena otene o Radio Mu Sambiki kumukat kamtokola mpaka minutu chino wa Radio Mu Nyuno hala uwelela kumanilo wa ihabari unojoko wajuno niweri ya riwela pehu. Ilelo, yukone ronteko wa isumana mawku nane mwerulu kala wana saba maka u elfu pili mwameka shirini na sita. Ilelo, nala glende uhalu utaplela ihabari chino tonka wira uikala wonsuru kuwana vichepeche hawajira kubaria miteko chitia vichekie. Ina chofavila uheye ilusu mapara sa choka delgadu nina wo I programa ichaneka ilusu jafu otene bagamako elfu pili mwameka talatini. Chotruela wakelia miaha chonana no chatu wakela ureta wo haria watu sovinchi chinine asana ispitali unipale yonabula. Watumela atu elfu kumi oimawani pili chonchoko wo imunisipi yolishinga wana wopi hacha kuhala wakela ureta woweria mrima ni ikumu lato umuisi unokuma ifabrika yo isiment yoni yasa. Polisi onaponi huu uzambezi ya ahontuka mtu mmocha omiaka chawe kumi na kenta cha yarelo na nyajeria warakaniha anumane ni mwalo. Tanzania ipartidu yo siyasa ni inohorela chama cha mapinduzi ni ipartidu ACT Wazalendo Uzanzibar inatitamelo iwarakayo wiwa na nawachira ulevelela na ilapo yo Tanzania yotene. Nyani hapa rachike na pikana chala kila leo halu takulela noko la wongu manelo wo ihapari. Hala ukala umakina ni Fabio Marquez tahani ni ukumihira ni mi Zé Gabriel. Kia uweli manchila no ratu msambiki na ufintila ni uwele la vosalama. Radio Msambiki kukatu wapachara utavatawa ihapari chuwane lehuni oni hukuna no lelo ni pachara ka mteko mocha unutonka wira. Chihotruelia wakelia miaha chunana no chatu o wakela ureta waharia. WhatsApp 7 chichinene asana ispitali yulu pale yonampula. Ilikali hapari inghala utapilelia ni kunani huu onteko araibu swamihe.
2: Ureta wa mrimani mwopurari. Oni tepesha wona neya na wakele liwa atu unapanya o spiritali kuipale yawampula. Wantepanelo anamwane wa mahiku ala o kisiria. No onruela. Wantepanelo wa mahiku mararu, ahakeleliwa atu, imia sheshe, ni miloko mitana msheshe na tanandli, noreta wa mirimani mwoporari. Wiya wo, miloko mitanu ni mosa, apanyaniwe oreta yola wa mirimani mwoporari. Mukalelo la, onna taniha alupa aniwehele samiteko sa ikumi o spiritali yele. Medika e spiritali kulipale ya wampula Georgina de Castro, uhimia wera, anamwane ampia opuro yole ni oretola wapanye mwakalaene. Ikuhasikina ku ateperere ye ni ashuwaka. Kina panyerea wawareaka ibarari. Ikuhasikina ku anira atempene mwirutu ni mwamalenle masi. Georgina de Castro, onomperi wera wantuna ya opoheria utariheliwa iketelo sa osekiha ireta seya. Wantepanelo, mbairo muhindera ukumirela uretola, ntoko umahivire, unamikopo, umuhala shpansau, ni ikulutu sikinako, nito utuke heriwaka uretene, malelio anamwane.
3: Vou focar mais nas medidas preventivas, o que tem que se fazer. Principalmente temos a falta de higienização das mãos logo após o uso das casas de banho. Se for aquelas crianças que amamentam ou latentes assim, tem que se fazer um aleitamento materno.
2: E um peria atu utarihelaka banchenesha iketelo sewisekiha ikwerese ya sa nirimane. Mto kuwira tela wabuke hata ubeka wakuta opuro mantepanelo iyolia. Nave anamane wasuwelelaka uwa mwiha. Wantepanelo yale anama usuwelaka enamunasheni yo wa mwiha. Oretola onu ulana ayo wantepanelo mahivire unamikopo muhala. Nto nonre lano antepesha huwa kelela atu manuelwaya ekumelo yaka miloko mili ni tanu oralati. Tona apunyesha oretola elatiwe
3: Temos também na Micopo e Mohala Expansão. Dos 51 internados, a idade mais frequente são os menores de 5 anos, que são os mais vulneráveis.
2: Médica Univarmite Kusawe, o pediatria, o espiritual e clube de Yawampula, Georgina de Castro, ni mukarelo wawana ne yashaka ireta samrimane mawapurare wantepanelo anamane no onre la mehiku. Araibo swamehe mukumanelo wa ihabari ekumelo wa mpula.
1: Watumela atu 10,000 owimawani pili chonchoko wo imunisipu yolishinga wanawopi hacha uhala wake la ureta woweria nrima ni ipumu nlatu omwisi unokuma ifabrika yosimenti yoni yasa Fernando Damash.
0: Atu opaha dejmil ankala mitete mili sa imunisipu yolishinga anopopihe ya opanya ereta ya murima ni naveto ya pumu wamaha wa upanywa ni mwishi onwela ufabrika ya simentu ya vasati yolshinga. Di atu ankala mitite sawantoto ni omitava ala ampanywa ni mwishi onwela ufabrika elem. Wamaha wa mahosho ala atu awantoto ni omitava alepa ipapilu pili elepilaka e prokuradoria provincial yonyasa wawera ela elepele o tribunale evekilaka wera mwalan ole o tarushi weke. Lukas Kirimu, mosama astokwene, ae prokuradoria ya republika no onyasa, o hima wera mwalan ole walepa ipapele so tene ni ongwehera orumiha o tribunale, ni huko honi wa wera yokala ehineta nene sini mpua mwa fabrika ele na vitu wamaha wamwishi ola ongwela wa fabrika ole.
4: A emissão, sim, pode provocar.
0: Kweli hiyo ni hakelila, ihali ehima wera mwishi ola, muhala otanyera ereta watu. Ninolipa ipapelo sootene, nrohaka otribunali, uwera na somyeke alupa ankumihira vate mwishi ola.
4: Ya impresa debe kumprir.
0: Muhala nongweha sa ukumi vatuniani, onihima wera mwishi ola, onitanyera ereta so hiyana hiyana. Tu enera ewihere wera atu ehaweke epumu ni ireta sikina sihima sa omumula. Okumila olishinga Fernando Damash.
1: Nalilo unia sa wongo nrita wokumi distritu yo mwembe unawitonyera utemwela nhina uuncheria mia hachatu owakela ureta woharia mia risita chopachara mwaka womitano. Januari Eduardo.
5: Mwelenu amiteko sa wokumi e distritu ya omwembe nino provinsi onyesa onon hera tukuruma mrima mahuwa njerea atuni ereta ya mrima ni mwavaluwa na mnyeri mtana mosa sopachira samaka ula. Emare nela edistritu ya omwembe yowa kela atu opira machira mtana mosa ni ereta ela. Ni emare nela mwako wa mwaisana ya kaliliwe atu opira machira mashashe na atu miloko mitanu ni ereta ya mrima ni mwavaluwa. Etu entonyera wanjerea wopira 33%. Muholeli amalu amiteko saukumi, mutina ni waka vera tu hii wera, e distritu ya omwembe ya gustu luwave, o hima wera, omwera ya njeri ya ka atu ni ereta ya mirima ni mwavaluwa, nto anivukua atu, arini ereta ya mirima ni maruselo antaka seria ni pome. Mana ya vamnyeri mitana musa sopajira samaka ula, ya kilelingwe atu opira miloko mitano ni mili, ni mako maisana atu opira nchile ni musa na atu ele. Agustu luwave, o hima wera, etu entanyira ereta ya mirima ni mwavaluwa, e distritu ele, ori ohisamara la mapuro ni kalahu, ni to bakina ohuria mahi orerela uria. Mtukwene ole, o hima wera, uwa sasa vukula mikailo sa mirima ni mwavaluwa, e distritu ele, mwalan ole onnavariha miteko, so wale liheratu, mirerelo soli pihera wisamarela ni osamarela mapuro ni kalahu.
6: Suspeitamos que grande parte da população ainda.
5: Nina wopera atu ohiena hiena a distrito ela, wera ekaleke oka puihamahi nae uria, nito ala ekaleke osa marina maproni kalahu, unyawa matata, ni tui kinansi ntune ya wera, ekaleke ovala ereta ya marimani mwavaluwa.
6: Um agravamento até internamento ne a questão de óbito pro yarea.
5: Yari masu amholeli, amalano amiteko saokumi, mutia ni wakavira atuwa hii wira edistiritu ya mwembe, agustu luwave. Anleli hiraka, vamikailu samirima ni mwavaluwa, minyeri mitanina mosa sopachira samaka ula. Januari Eduardo, okumela, onyasa.
1: Nalilo ni pahiraka, ulumachira ukumi, ukati, wa mwitana mkuranaka Janeti Hortensio, ukuma unampula, wongo ni nuncherea ya numuru na tiana anopankia upuru sao, enche ni ayo, anotamihia nrupo, noyara.
7: Onenjera rea mwatele wa shithiana ooperelwa oreta wa mioma anje naya wonaneka ukumhiwa ndrupo noyara unikumelela sisa mwaha wopisaka oroa umaliwa oreta ola ospitale timaha mediko oheria mukora ola wo ginecologia obstetricia ospital centrale wampula denis vegas ungumperia we ashithiana othene oroa umaliwa ospitale ekuha emosa wakuta mwaka Dinesh ozwel hawe wa mieri sopa keria samita no ahoperalwa matidwa shithiana imiya pele ni miloko itanu anche nyaya wayala waikalelo otepa orejaya
8: amuyeri shiki nunca fora uma consulta de ginecologia amuyeri shiki chegam a nossa consulta com mioma tão grande
7: akala atiana ahinarwe e consulta de ginecologia akala atiana Anwa umaleiwa oreta ola wa mioma umuwene na mkohawe sheni muhiaka oreta ola unuwaka sisa wakula onira kanyherere we ehamela keneta mwakulukana kuna hiya unuwaka anyherere ka okala ehamela ninakelela oreta ola unuwene mwahawira ashithiana Kana kuvela oro hospitali ola oreta woko ya olola marwaru ginecologista maleiwa okoya ololiwa mwakuvela omaleiwa tiwote pasha okoya ololiwa ne mapiseria omaleiwa mopo pihona vetimulu pale wokumiwa ndupo na nyuno yara
8: facilmente faz o diagnóstico quando mais cedo fazer o diagnóstico melhor é o tratamento porque quando maior é o tamanho do mioma as chances de perder o seu útero é grande
7: Médico ginecobstetra Dinis Viegas osuelihaka mukhalelo wavano woreta wa mioma va provincia ya Wampula. Ethonyero emusemusa woreta yola oyihi ephome yintjene okathi mumbolo wanyu ni munukumanyu mwerini owerea wa mirima ni wunuwa erukulu okathi mukina unanyhereriwa okhala ehamela.
1: Isto jova radio msameki upempa wanukumihere hun kumanelo wo ihapari unonchokovo chulu niveriari uwela po ya hun. Mapolisi ya onlaponi hun uzambezia ahontuka mtu mmoja omiaka chawe kumi na kenta jayarelo na nyajaria warakaliha anumane ni mwalo. Yandisi yotene inohala. Uhimecheva ni abilio ni une.
9: Moni ntamwene. Asupa yela po ya Mosambiki poma ya opebani Zambezia ola ampara norma mtoko yola mwavano ayaka kuminatana asese wanahidua we ohapuri aminye alampe ni mwalo. Masu ola iluku hingwe ni komandante ya asupa ye poma ya opebani Jemusi Branko. Mtoko yena yole Ori onara atimatima ka vantoa monelo ni mupuelo wa mwavano ayaka kuminikina kutana sese ola orna mupuelo wa nanara parawere la aminye.
10: O suspeito teria se posto em fuga. Diligências foram feitas e culminaram com a sua neutralização e encontra-se neste momento sob custódia policial.
9: Comandante ya supela po ya Mozambique po maya opemani Jemusi Branko Onna vose kuma wana loko otene, wenalo kwa tuyale, enaja isuruma mawane, enatanya makata miho, ohiana hiana.
10: Quero acreditar que ele já mostrava sinais de agressão, já mostrava sinais de comportamentos desviantes e não denunciou-se. E queremos aconselhar, apelar aos pais que controlem, fiquem vigilantes. Os filhos, em algum momento, mostram comportamentos que já não são passíveis de correção É familiar e são passíveis mesmo de correção das outras instituições competentes.
9: Vantou ao preia por engenhe, mai ola ona pagare simtale poma yele. Mholeli amitakosa ekume poma wapebani Cesare Urroki, ona lotra o charavo manera wakandeye mai ola.
11: Esta lesão perfuro cortante mesmo a nível do pescoço, aquilo que nós fizemos que é o exame físico, acabou rompendo mesmo que é vaso profundo, mesmo assim, desde a chegada até a altura da nossa intervenção, estava com sangramento abundante. Também teve o traumatismo crânioencefálico. Acreditamos nós que, além de usar este objeto perfurocortante, que é a faca, acreditamos também que usou algum objeto contundente.
9: Cesare Urroki, mhole lia mitako sae kumye poma ya opebani Zambezia yola. Ukumele poma ya wachuapo, habilu ni wone.
1: wikhala wonsurukhu wanaapicapiciha waacera uvariya miteko citthenke ca ciye nhina coophavela uheliya ilusu mmaparasa coca delgado nhina wo iprograma yitthaneyaka ilusu cathu othene mpaka mwaakha 2000 nuwa myaakha 30 kahala unkohaka nkhuranaka nasi radolfo iparasa kavi cinhalela uheliya ilusu cenecenyo cinaciya
12: ikhweli iparasa 56 co provinsia 11 kacinaya uhelaciya ilusu conlapanwahu toko cicuolihalyawe nholele onritha unaakhelela mayootthumeri ilusu vapema Eitor Matimele.
13: Havia plano inicial de até 2024.
12: Wahavo mphanko woopacera uwaathoonyenre mpaka mwaakha w'elufupili nuwa myaakha 25 isede jothene cummaparasa uhelaciya ilusu nanso mwaha woohikhala ncurukhu iguvernu kha yonre ukumiha wira cimalihiye uhelaciya ilusu iparasa 11 cinhalela wumiteko cenyo cihuntelelihiya mwaha woohikhala nsurukhu nholele onretha unaakheleliya mayootthumeri ilusu vapema enre umahikwala iprovinsia ocapo delgado nsurukhu woovahirya ilusu unthoonyerya iprosentu 36 wariaya atthu ookhalaka wene imilyano 3000 toko cinhimacereya nthitto nuwaalikeleliya atthu nunlaponwahu ine
13: Estamos a cerca de 36%.
12: Nineta nghina ku prosentu 36 wanwanelaya athu othumirela ilusu mathokoni waya. Nanso nihana mphwinko cinthumirela ilusu wa empresa.
13: Tarifa social, gerar agrícola também temos.
12: Yari molmo a Eitor Matimele ngholele onritha unaakheleliya mayootthumerya ilusu vapema oolumacaka nhina womphanko woomwarisaceliya ilusu atthu othene mpaka mwaakha 2000 nuwa myaakha 30
1: eprovinsia yooniyasa wonenaco cinovariya miteko colokiha ca iprapara ciikwanyuwa cale nlonko weita kinaatorowela thomo itthana nkhunanaka Fernando Damas waacera unitaphulela nteko kha mpatokola
0: oprovinsia yooniyasa woopacira nteko wooheliwa misiwu esikina kina saathipeiye wa mwaha wa epula eita vale sokweene anweha sa misiwe no provinsia yooniyasa ansomela oraherera ikhomo sookwana 3000 sa misiwe sitokweene ni sikhani ni nteko ola oneereliwa khweheliwa ovira atthu ni thusaya mutokweene amwaalana onweha sa miteko sootekateka no provinsia yooniyasa Bernabé Chitunga onaawe opirana maxofero wowira ehirunyeke waasariha atthu mmakaroni soohiyanahiyana mutokweene ole ohaavekelatho atthu a iprovinsia yooniyasa wira ehinanarihike icikonkwani sinhima sa meettihero ekaaro mmiseweni mahiku oomalihera ala annikhumelela atthu anci ananariha icikonkwani sinhima sa meettihero ekaaro mmiseweni timana ninwoopereraha atthu othene woowirekhaleke oowehaweha niwoku icikonkwani iya sinkhaviihira wira ikaaro seetteke woohikhala mahooxo mmisewe soohiyanahiyana saahikhale iya okhweya wereya erisa nneeraha atthu othene nikhaleke oowehaweha nanhimakaale ananariha icikonkwani iya
14: de trânsito
0: Bernabé Chitunga mutokweene amwaalana onweha sa otekateka oprovinsia yooniyasa ansuwelihaka sa miteko sinvariha ooweereliwaka wira misewu sivireyeke nno provinsia yooniyasa okhumela olixinga Fernando Damas
1: nkhuraniha Santos Agosto unampula nowa ninteko onottwanka wira isekretaria onlaponiwahu inoowehaweha iprapara ihana nsurukhu imilyau 136 womedical waacera ovaraceliya womiteko colokiha ca iprapara cikoonyula ciye ni citthu cootthuttuwa
15: amahole mulaponi mwahu niweherya irampha aani wamphulannu aasulaya wira aakhana musurukhu niphiyerya imilyau 136 amitikax yooniirelaaya oriirinha irampha seiyo sihononeiye mwaha wiipulenha erurupa oporinsa wamphula mwaakha yoola mutanu musurukhu yoowo orine aani wamphulanno wiireliwa-tho waakuvelaka ovadula miteko suwaakuveya womporo wa okathi onttalana telekado aani wamphulanno orest sezela oosulaya wira waporinsiya wamphula onoonaneya mixenkiho soowaatta soohiveryaka wa irampha vaavo nlipiliwaaya ni miteko sinkela ovariwa Otiki heri wa metro rata, wana mawani ni uviri himerelo saya. Wadhebe shiwene, uviri hiwa ipio salimi ni okwe heri avo, miteko sanakoso. Oreshi sezela, osili awera. Onepavela alipo anruwa we miriri wa, uiri hirampa seyo, otari helu wakati onikela otomwa.
10: Aquele que não estiver a dar cobro com as instruções, teremos mesmo de fazer a rescisão dos contratos, porque o que nós queremos é atividade dentro da nossa província.
15: Yala hinrota rihla sisale, nroha varihana, nroha wahinha, orerinha irampa seyo, ni opidukusha iye sikale e contrato. Nempeve lahu, ovara miteko sorerela, oprunsa yela, ni miteko seyo sikale ovariwa, mapuru yawo, nire lahu wira, orerinha irampa seyo, na hekala nato, mituku manu, nena matekateka yale, anapata irampa yawo, kontratu waya, wanimalela, wanina anushava, ikumilo mweru wa gostu nirwa, akina uku kontratu waya, onro malela mpaka dezemburu, wahima wira, mutoke luangusha, uririhe irampa, siherere ohononeya, no waheria irampa, sinjene, sikina uku, kisitongoto, uvirihiwa mumakina, wapata nakala, unhwela maliti, tiva avo ni mpavelahu, ovara muteko, wovrikenia, moshen kuhiola, wate paka saiwe irampa.
10: E também a ideia é mesmo isso, de melhorarmos a transitabilidade. Vimos que parte dos nossos troços há muito tempo que não entra uma maquinaria para poder resolver atividades.
15: Oreshi sezela, mahoela ane wampulano, umpira kana matekateka, anruwa we miririwa, uri rihirapa seyo, otari helaka okati, onrova rihaniwa, uri riha irampa, ni mitato seyo, sahononiye, wamporo wa itaunesa epula, sokiseria, waprinsila wampula.
1: Na mwano district yo na maroi provincia yo Zambezi ya nachukula ukwanywa chawo iprapara inoluta na ukuma u district mpaka uvila yo eregu i district yo ile. Ulukan lente kwa haluta plelia ni abiliu ni uni.
9: Ana loko epoma ya wana marohi Zambezi ya ola enna kupanya vantoa wa onanara warampa onakome poma wana marohi mpaka epoma ya oidi rampa yole otepo tipe ya anido omora mwako wa 2015 akarakatomu nriyo tipe ya mpaka hei hava omora vavo mpaka olelo rampa ole hawondre wekeririba Arlindo Dionisio tamoha onakale poma ya wanda marohi oromira indo maha ola onna timatimu ya loko wana weparotami hiwa arecha eyaka wana guruwe Narma na yaka epoma wili enakali kui etoko ene.
14: Vivi uma situação em que uma parturiente em trabalho de parto, ela ficou 3 dias para chegar no ile, para apanhar a via, para depois ser levada a gurui. Por conta dessa situação, dessa estrada, na verdade, quando chove, é muito difícil evacuar doente. A situação está terrível. A estrada não é uma coisa boa, de noite sermos que para Namaroi tem estrada. Infelizmente, parece exagero, mas... A situação não está muito boa.
9: Mwemilili ya miteko epoma ya wana marohi Faustu Afonso. Oro mele indo oso kiriwa na miteko moha we aware wadadya omwekera rampene yole.
16: No ano passado recebemos uma empresa de empreiterada que está a fazer trabalhos cá no distrito na marohi. Mas o empreiteiro chegou também no final do ano, no período, o período chuvoso. Não conseguiu fazer um trabalho que mostrasse aquilo que é a seriedade da empresa. Mas assim que a chuva está a cessar, estamos a ver que ele está a fazer alguma coisa. Já começou.
9: Fausto Afonso, mholili ya miteko epoma ya wanamaruhi. Zambezi ya ola.
1: Kati kamto kwa laki hala unla tulangkuna na kanasi Radolfo. Hina jo pavilo nita plele ya para notonka buirang holeli o matajiri provinsi o Caldelgado. Mamudu Iraj na wala tulama ya haku o impreza joe vacha. Chino mweta na koso hina jo pavila. Wichantike wachira ukuluveli ha ukalana ukato wa mweta na koso wafunsh. Idistritu yopal mamapuro anyukulia igash moloko rovuma.
17: Ngholeli ana mihaku i provincia yo Cabo Delgado na wala tula ana mihaku umirita chikani chimwira na koso wira ile pihe wonrita unholelawe chuwachiriha ukulveliha ukalana ihatua chumwira na koso wafunji idishiriti o Palma gumapuro anyukulia makura oparela molo kurovuma.
12: Mahamudu Iraji Endre woma la wile piha machina anamihaku umirita chikani chumira nakoso idhishiritu choteni cho provincia yo Cabo Delgado anuhala wituchihia manana otene ni ukala na mapuro omwira nakoso wonjo koyole
18: kupali minaru tekia ni puro impelo kala ale ananakoso ankani ni habu ni puro na ya intina ru tekelia a partir do prossimo mês inaraja wanziriente koyo to palmangwe kano kana wa perera ananegosio ankani iweka izantiki heko sete yani para ya aproveitar ko khalna espaço neni puro umpela Pankazi ya welante kona para maimprezaro mankani. Ni nana alepe la wira, nani prona e muito importante ana miha ankani ala ipanye, ihatua yope la wira, anam panka negosiu, ngwe wafunji upaluma.
12: Ngolele ana mihaku i provincia yo Cabo Delgado ulmachile wapanki hiaya nkutano uopachira wo provincia wo kurumichi hiya utekatekache i fabrika chote nkacha ichulia ni nakoso nkutano wawihenre ifaita ana mihaku ni matachiri o provincia tuko chitunkachilawe Mahamudu Iraji.
18: Nihefunji ha miteko torera porque ni hewa tahatu weleho en particular en Pente Olima. Ni hofunti yava inanani opela hulima yo wira ni mpanye mivuno torera. Ni hotuwe lihi ya wira dentro yo provincia yo Cabo Delgado zihavo ipanta mitano. Ziripa orpelu pankia iparkishi industrial. Nizanyi park industrial ni parpela wakonteseri intu dependeri ale manyolima ilimeke tinene para iparki industrial inya para iole nyezi chenka cheke fabrikani li habo chuhulima tiava matenka upanga nankanka paru lihiri ya inama inanani opelo upanga a partir
12: isebole obalama
18: isebole obalama mpaka mtesa no namuno jimpela ya utafiti ya parukali hiya makura ni alo teni impeli pangia kimwano ya humo ni panda pe ni hewa kwa wira para yutiliza relie inye isilu ziru unkwape zikali fabrika babali
12: Mulumo Mahamudu Iraji ngoleli ana mihaku i provincia yo Cabo Delgado.
1: Oyo firano va radio Musambiki nanilo ni welang kumanelo wo i hapari nanso wanete huvakan vakani wachorera upia umwisho nanso ni hinayantwe ni pankeke mwento mpaka ilapo watamana yo Tanzania wongo ipartidu yo siasa ni inoholela chama cha mapinduzi ni ipartidu ACT Wazalendo uZanzibar inatitia melo iwaraka yo wiwanana wachira ulevelelana ilapo yo Tanzania yotene Monteiro Bonifacio. Ukuma ilapo kampa tukwele.
19: OZanzibar mwilapo ya Tanzania e partitu chama chama pindus erive hicheni ni ekina ACT Wazalendo